0: mi ase
1: ko ni suwa ko ni re alai afilawa afi adebayo kan de lawa ni felele ile fufu balau tin be ni felele mbadan ibe la tin da bi edun ta tin ro bi owe eh oni lo ni je ni abe lowe oya odori

Oni tun ni ojo abadmeta mi. Nu odun 2026. Loruko ipeda iseda oba adani waye tanikan ki da adigun adigun oba mi o meme yami yami oba se yo we mi mu awon woli pa ori pepe ni mo fin kin pe kan bo mu eku amojuba mu gbongbo ona eku amojuba ese eku le se daada la bayin

on gbogbo lo selu e mo fi mi se o selu nitori muhamma la akbar inna lillahi wa inna ilayhi rajiun olorun ni lo ni gbogbo e lodo en to ba ni ada laye nikan la nda e to ba la ni da ni da amo wuyan ada ada le da ke sugbon tolorun ba ni ko da nikan ni o to da iyen ni inu bi ti kun fa yakun ti jade na mamuru iza rada se an yakulla la o kun fa yakun la akbar e kale e kale e kale e kale